мене, нек меню потраже. Da mi daju dvore i da ih pozlate, rekao bih ne,

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Obzirem se oko sebe, vidim da mi nešto fali, želim stalno prošlost dotaći. Lutam dokle oči vide, tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći.

0: Željko Bebek i njegov novi singl Voli me do neba. Točno u 8.44 idemo i na Gablec.
1: Ajmo na Gablec.
2: Njam, njam. Pizza.
1: Spageti.
2: Kroketi.
3: Tjestenina. Krumpir.
2: Juha.
1: Sandvič.
2: Hamburger.
3: Salata.
2: Kobasica.
0: Idemo do restorana Royal u Kloštru Podravskom koji vam za Gablec spremaju slatko zelje i buncek, pašta šutu sa salatom te pohani pileći zabatak bez kosti s restanim krumpirom i salatom. Dobar tek vam želim uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: 3 ili 099 709 6550.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
2: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
0: Podravski radio.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal

mene postoji još dio tebe. Kilometri pričaju najtužnije pričaju.

Bija sam mlad, da na vrime binka pija, da sam sve s početka krivo učinija.

0: Българско радио. У ауто, на послу
1: или код куче.
0: Твой избор глазве. Информација и добре енергије. Цели дан.